wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epwaso chena na epoyindiridi no epwaso chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bremo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwiase no wahene yesu.

wamu nkutu ne hwane ne no na omo nya ejidie e wo awurade mu no omo akutu no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade kasai ama edu mu kogu jafuru no omo sa afrimu dia